Mitë din bosë, së të vjen dhe të dokë, të vaqë që na fodë. Rime go kosë, kësë sabi vudur, o pasatë dhe se shkordë. Per o monë që staj du, jalurë e statë të na pokë. E sta vidë gë kore, tu që ka vidë go kosë.